ho ba mo iwa ti se awon emi okoko o se se ko gba awon kankan laye ninu aye e ko de gba ni ka mu bi pe iwo lo fa isoro ye si orun ara e no to ogun ma n lo asise eniyan lati besele wonu aye eniyan ni opolopo igba ogun ma n lo asise awon obi lati da awon omo laamu opolopo igba na lo de je pe ogun ma n lo aimo kan wa lati pon wa loju ni opolopo igba ta ba n la igba to le koja a ki mo wi pe awon emi okoko ati awon emi ponju wonyi won lo aimo kan wa lati pon wa loju kini mo fe so fun olale o ni wi pe ni igba mi ma wa to je wi pe bi eniyan ba wa ninu atimole emi okoko eniyan ki mo pe ise ota ni tori be ni Paul se gba wa ni iyanju pe ka mo je alaimoye ninu are kereke ota to je satani to je ota eyan mo wa e kale e ku ataro e ku olode je o n wole losun gbogbo ona ti ota n gba lati pon loju to fi so di alailagbara tabi to fi ro pe iwo lo fi ya je ara e ki olorun oro o tu ideye lara e ide iponju ikotu lara e agbara olorun ko ran lowo boli re tin ba fadua si o wole losun lalale o lo fe si eniye si adua nla kan to fe ko gba gbogbo eyin ti e wa ninu epo pe e o tesiwaju eyin ye gangan o ni mo fe si niye lale yi ni opolopo igba ise ota ati awon iwa ika ota yan mo oni kan ti e maarin ibi ti awon ti o le ran e lowo wa ko de ma wo pe airi ran lowo o lo je ki ogun e ko le o ni mo wi pe ise ota ni ni opolopo igba won ma si eniyan nipo saarin ibi ti ran lowo eniyan ko si ise nipo ota lo le julaye be ni sa ise nipo ota o lo le julaye bi won ba le raye ati si enipo eniyan ma pe ninu ipoju won wo ti arakunrin to wa leti odo be saida ye ohun ti won kokko se ni wipe won je ko wa ninu itimole ero pe ohun ori oluran lowo ati mole ni sa bi won ba ti e maarin awon ti o le ran e lowo o le ma ro pe tori po ori alaanu lo je ki aye e ko duro sugbon o ni mo wi pe atimole atani ori won mo nkan to wa ninu e won de mo wi pe gbogbo to wa ninu e ye ko to le sise o nilo iranlowo enikan won mo wi pe ayipada e jije eyan e iranlowo eniyan o lo le gbe o so ohun ti won fe se ni wi pe kan mu eleda e kan mu gbogbo to mo se ki won lo ti mo aarin awon ti o le ran e lowo o ijinle ta leyin o lagbara sa adua ta leyin ko lagbara so ori ojo ti olorun ko mi yo ninu awon itimole yi ojo ye ni mo mo wi pe ki se awon to wa immediate mi nikan lo le ran mi lowo bi aye mi ba jade ninu atimole e ma ran lowo ko si nkan ti o ni favor mi mommy won ti aye e maarin awon eniyan ti o le ran e lowo. That's why Oluwa fi so fun wa wi pe ka lo photo copy photo wa si black and white gbogbo eyin te ba se colored mi o fe black and white loluwa pe ohun to ma je ki aye e wa laarin awon ti o le ran e lowo ma je muye loluwa lo fe baje bo mi daada ati mole ni oni pe ki awon eyan like e sugbon awon to yi e ka o si eni to ni nkan to le fi yi nkan pada fun o ba mo ma pe ninu atimole ye sa mo pe o ah mo pe ororo ori mi agbara olorun laye mi ogbon ti mo gbon ari awon ti o le ran mi lowo o lo yi mi ka ero po laye ka mi ni church sugbon ko si eni to le gbe iran ogo ti olorun fun mi odun wo ni lati 2012 loluwa ti fun mi ni iran ori radio
ṣùgbọ́n ìgbà tí mi ò mọ̀ pé àárín àwọn tí ò lè gbé ìran yẹ o ni ayé mi wà àfìgbà tí ọlọ́run tí àtìmọ́lé yẹ gbọ́ mi dáadáa lọ́jọ́ tí paul àti sila débì kan tí wọ́n ń wàásù wọ́n bọ́ sí àárín àwọn tí ó kórira wọn wọ́n lọ tì wọ́n mọ́lé ní ìgbà tí paul àti sila tó bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúà ìpìlẹ̀ túbù yẹ ni ó mì ìpìlẹ̀ lójú ẹ sáàrin àtìmọ́lé yìí ọ̀tá kan ṣoṣo ni ìpìlẹ̀ yẹ olójú ẹ sáàrin àwọn tí ò lè tì ẹ mọ́lé ọ̀la ìpìlẹ̀ yẹ là ń bájà agbára tó jù mí sáàrin àwọn tí ò lè ràn mí lọ́wọ́ agbára yìí ẹ̀pàrẹ́ ohun tá ń bájà nìyẹn bóyá o ní ìran ògo o dẹ̀ rí wípé ìran ògo yẹ ó wọlẹ̀ lórí ẹ